0: Жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер тикечекетке же сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутмандан студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртең Бишкектин бир бөлүгүндө суу актылуу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкенде 30 июнда эртең менен 9:00 түнкү 10:00 чейин Ибраимов көчөсү 3 проспекти, Айтматов көчөсү Жибек жолу проспекти, Осмонгул, Фрунзе, Сүйүмбаев, Фрунзе көчөлөрүндө суу болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкекте Сэмэтэй көчөсүндөгү реконструкция иштерине байланыштуу 6 автобустук каттамдын кыймыл чиймелери убактылуу өзгөртүлөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, аталган унаа жолдун Садырбаев көчөсүнөн Айтматов проспектисине чейинки бөлүгү реконструкцияланат. Өзгөртүүлөр 1-чи, 8-чи, 33-чү, 55-чи, 56-чы жана 103-чү автобус каттамдарына тиешелүү. Оңдоо иштери аяктаганга чейин автобустар жакын жайгашкан альтернативдүү көчөлөр аркылуу каттайт. Кыргызстанда келерки окуу жылы 15 сентябрда башталып, 25 майда жыйынтыкталат. Агартуу министрлигинен эске салышкандай, мындай чечим дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитинин жана өлкө эгемендигинин 35 жылдыгын өткөрүүгө байланыштуу кабыл алынды. Окуу программаларынын жана окуу пландарынын толук аткарылышын камсыздоо максатында жогорку класстар үчүн окуу жылынын жүрүшүндө ишемби күндөрү кошумча 8 окуу күнүн өткөрүү каралууда. Ал эми башталгыч класстар үчүн салттуу 5 күндүк окуу режими сакталат. Окуу жыл ичинде кайсы ишемби күнү окуу болорун мугалимдердин, ата-энелердин сунушун эске алуу менен уюштуруу сунушталат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 30-июнь күнү ээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында жаан жаашы ыктымал, күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, бүгүн күндүзү 25 градуска чейин жылысам, нарында ошондой эле жаан жайт жана күндүзү плюс 28 градуска чейин жетет. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кг.
1: Көңүл буруңуздар. Пульс фитнестин бул сезондун эң пайдалуу сунушу. 10 айлык фитнес айына болгону 2050 сомдон. Үнөмдө 66%га чейин. Бир карта менен 3 филиалга кирүү мүмкүнчүлүгү. Чоң кардио аймак жана бардык булчуң топтору үчүн заманбап машыгуу жабдуулары. Акциялык карталардын саны чектелүү. Канчалык көп күтсөңүз, ошончолук кымбат төлөйсүз. Ден соолугуңузду кийинкиге калтырбаңыз. Азыр эле чалыңыз. 0550 49 59 59.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
4: Так, а где же я всех рассажу?
5: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
4: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
6: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все.
7: Сайт lu.kg.
6: 0504 49 49 00.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман Танк студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Чоң Чүй каналынын жээгинде жаңы жол салынып, бүжөй адамдар үчүн эс алуу аймагы уюштурулат. Мэрия маалыматы боюнча долбоор Үсөнбаев көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнө чейинки тилкеде ишке ашат. Курулушка тоскоол болгон 13 объект бузулуп, 2,5 чарчы метрден ашык муниципалдык жер бошотулду. Кыргызстанда жыл башынан бери гене чаккан 1569 учур катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу. 2,5 эсеге көп экенин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Жабыркагандардын арасында 17 адамдан гене аркылуу жугуучу инфекциялар аныкталган. Гене чаккан учурлар эң көп Бишкекте, Чүй жана Ысык Көл облустарында катталууда. Жарандарга сак болуу сунушталат. Майкл Тасмасым тарыхтагы эң көп киреше тапкан биографиялык фильм болду. Картина 977 миллион доллар киреше жыйнады. Тасма муну менен Open Gamer жана Богем Рапсодиясы сыяктуу белгилүү тасмаларды артта калтырды. Белгилеп кетсек, кино Майкл Джексонун алгачкы сахнага чыккан учурларынан тартып, дүйнөлүк атакка жеткенге чейинки жолу көрсөтүлгөн. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Маалыматтар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 30 июнь күнү ээр аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүл облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында жаан жаашы ыктымал, күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, бүгүн күндүзү 25 градуска чейин жылысам, нарында ошондой эле жаан жайт жана күндүзү плюс 28 градуска чейин жетет. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми МПэй аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана M-Pay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.

0: Дөрнеңіздеңіз.
1: Баалар өсіп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уақыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Mbank аркылуу ага Mjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Mjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Mbank Чекит KG сайтына кайрылыңыз. Mbank лицензиясы номер 014.

0: Кручу-верчу, перевести хочу.
1: Ну, мы для вас, как всегда, подготовили нашу любимую игру, да, кручу-верчу, перевести хочу. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Вам необходимо послушать отрывок одной из популярной песни внимательно и перевести его на кыргызский язык. Вы заранее не переживайте, песня будет на русском языке.
2: Анан сиздер которому, ну, жақшыла баракет кылып, которсын деп бір сонын байге берел деп отауыз. Которумушылар, сіздер немгенгер четте қалбайды, баланбай қалбайды сөз түрді. Ең мықты қызықты Котормонун автору бизден эл аралык бокс боюнча турнирге эки кишилик чакыруу барагына ээ болот экен. Бул күчтүү спортчулардын беттеши буюрса 3 июль Жаштык аренада орун алат. Башталышы 17:00. 1 саат шоу программада концерт болот. Андан кийин кечки 6:00 11:00 чейин мен деген күчтүү спортчулардын беттештери, кызыктуу беттештери не көп болот экен сиздер. Турнирдин жылдыздуу коноктору Александр Поветкин жана Эвандер Холифилд. Билеттерди Кассиргейджи сайтынан онлайн алсаңыз болот жана Бишкек парк соода борборунда күндүзгү 10:00 кечки 10:00 чейин сатып алсаңыз болот экен. Мына ушундай сонун окуялардан биринчилерден болуп кабардар болом десеңиз анда Кассиргейджи тиркемесин App Store'дон Play Market'тен көчүрүп алганды унутпаңыз.
1: Же болсо жок, мен болсо акчаны өнөмдөп бекер баргым келет деген ойдо болсоңуз анда сөзсүз түрдө биздин оюнга катышыңыздар. Азыркы коюп берген нырды кунт коюп оңуздар. Анан кийин колдон келишинче мындай чат GPT-сиз, жасалма интеллектсиз, өзүңүз которгонго аракет кылыңыз, урматтуу каарман. За самый креативный интересный перевод мы подарим вот билет на этот прекрасный турнир.
2: Анда тапшырманы кунт коюп угабыз.

0: мына ушундай канча убакыт өтсө дагы жанагы алтын эскирбейт дейт го. Мына ушундай эскирбей турган ырлардын бири Авторадио толкунда сиздер үчүн орун алды. А биз болсо оюндун жыйынтыгын чыгарып, дагы бир угарманыбызды бүгүнкү күндүн эсебинен жайдын айынын биринчи айынын соңку күнүнүн урматына бир бактылуу кылалычы.
1: Хотелось попросить дослушателей писать не просто цифру, да, один или два, а пишите, пожалуйста, где правда, где ложь, где реально существующий факт, а где выдумка искусственного интеллекта. Но, тем не менее, получили много ответов. Были и ответы верные, были и неверные. Хотим поздравить абонента, чей номер заканчивается на 337. Ты большой молодец. В скором времени именно ты отправишься в спа-центр Асылмет.
0: Бардык оюнга катышкан угармандарга рахматыбызды айталы дагы. Дароо кезекти биз жылдыздардын төргөсүнө берели. Сүйүү тууралуу жылдыздар эмне дейт экен кана?
1: Адаттагыдай эле сиздер үчүн жылдыздар төргөсүндө даярдап койдук. Сүйүү тууралуу болот, махабат тууралуу болот.
0: Кой жылдызы, бүгүн жашооңузду өзгөртө турган күтүүсүз жолугушу болот экен буюрса.
1: Букачар жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңыз каалоолоруңузду көз карашыңыздан эле түшүнө алат.
0: Эгиздер болсо, бүгүн сүйүктүү адамыңыз жаныңызда болсо да, өзүңүздү жалгызтырап, көңүлүңүз чөгүшү мүмкүн.
1: Бөйөндөр, бүгүн жеке жашооңуз ар түрдүүлүгү менен сизди кубантат.
0: Арстандар, бүгүн үйүңүздүн тазалыгына жана жайлуулугуна көңүл буруңуз.
1: Бийгечтер, бүгүн мамилеңиз жеке жашооңуздагы сиз элестеткендей эмес болуп калышы мүмкүн.
0: Таразалар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз дайыма жаныңызда болсо да, өзүңүздү жалгыз экениңизди туясыз, бирок жакындар ал нерсеге жол бербейт экен.
1: Чаяндар, бүгүн сүйүктүү адамыңызды өзүңүзгө жана сезимдериңизге өтө жакын жолотпогонуңуз оң болот.
0: Жаачылар, бүгүн мамилеңизге өзгөртүү киргизүү үчүн ыңгайлуу күн.
1: Текечер жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңызга сиздин өз алдынча адам экениңизди кабыл алуу оңой болбойт.
0: Суперлер, бүгүн айрым маселелерде сүйүктүү адамыңызга жол берип койгонуңуз туура болот экен.
1: Жана эң соңунда балыктар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз өзүнүн кандайдыр бир мындай алсыздыгын сизге мойнунга алуу кыйынга турушу мүмкүн.
0: Кандай болгон күндө дагы сүйүктүү адамың бар, сен кандай болсоң ошондой, сени кабыл алып жакшы көргөн адамың бар, кандай бакыт, э?
1: Ооба да, сонун. Ал эми биз сапарыбызды улантабыз, алдыда жаңы саат туугандар.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунунду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Кутман Танк студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте чоң чүй каналынын жээгинде жаңы жол салынып, жөө адамдар үчүн эс алуу аймагы уюштурулат. Мэрия маалыматы боюнча долбоор Үсөнбаев көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнө чейинки тилкеде ишке ашат. Курулушка тоскоол болгон 13 объект бузулуп, 2,5 чарчы метрден ашык муниципалдык жер бошотулду. Кыргызстанда жыл башынан бери гене чаккан 1569 учур катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу. 2,5 эсеге көп экенин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Жабыркагандардын арасында 17 адамдан гене аркылуу жугуучу инфекциялар аныкталган. Гене чаккан учурлар эң көп Бишкекте, Чүй жана Ысык Көл облустарында катталууда. Жарандарга сак болуу сунушталат. Майкл тасмасы тарыхтагы эң көп киреше тапкан биографиялык фильм болду. Картина 977 миллион доллар киреше жыйнады. Тасма муну менен Оппенгеймер жана Богем Рапсодиясы сыяктуу белгилүү тасмаларды артта калтырды. Белгилеп кетсек, кино Майкл Джексонун алгачкы сахнага чыккан учурларынан тартып, дүйнөлүк атакка жеткенге чейинки жолу көрсөтүлгөн. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Маалыматтар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 30-июнь күнү ээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүл облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында жаан жаашы ыктымал күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, бүгүн күндүзү 25 градуска чейин жылыса, Нарында ошондой эле жаан жайт жана күндүзү плюс 28 градуска чейин жетет. Борбор калабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: жайкым анайыңызды. Бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине чечилүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп буйурман болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
1: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү. Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Адаттагыдай эле сиздер үчүн жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Бүгүнкү күнгө 30-чу июнга карата.
1: Кой жылдызы бүгүн акылдуу, жакшы жана пайдалуу иштерди жасап, айланаңызга жакшылык таратыңыз.
0: Мугачар жылдызы, эгер кимдир бирөө мындай кыжырыңызды келтирсе, ачууланганга шашылбаңыз дейт.
1: Эгиздер болсо, бүгүн сиз айланаңыздагылардын суктануусун жана бир аз көрө албастыгын жаратышыңыз мүмкүн.
0: Бөгөндөр, эгер бир нерсе сиз ойлогондо бүгүн болбой жатса, аны күчкө салып өзгөртүүгө аракет кылуунун кереги жок.
1: Арстандар, бүгүн жашооңузга ар кандай жаңылыктарды жана өзгөрүүлөрдү киргизүү үчүн эң ылайыктуу күн экен.
0: Бийкечтер, бүгүн өзгөчө, ашыкча көңүл өзүңүзгө бурдурбаганга аракет кылыңыз дейт.
1: Таразалар, өзүңүздүн туура экениңизге толук ишенсеңиз дагы компромисске барууга туура келет.
0: Чаяндар, бул күндү көбүнчө эс алууга, жакшы тамактанууга жана күч топтоого арнаганыңыз жакшы.
1: Жаачылар болсо, бүгүн сиз үчүн кызыксыз көрүнгөн маекти колдоого туура келет экен.
0: Текешер жылдызы, бүгүн ата бабаларыңыздын жана үй бүлө тарыхы тууралуу көбүрөөк маалымат алсаңыз дагы жакшы болот.
1: Суперлер, бүгүн кимдир бирөөнү жубатып, ага колдоо көрсөтүүгө сиз шыктуу болот экенсиз.
0: Жана балыктар, бүгүн айланаңыздагы адамдардын жардамын абийириңиз кыйналбастан эле пайдалана берсеңиз болот.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте чоңчуй каналынын жээгинде жаңы жол салынып, үчүн адамдар үчүн эс алуу аймагы уюштурулат. Мэрия маалыматы боюнча долбоор Үсөнбаев көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнө чейинки тилкеде ишке ашат. Курулушка тоскоол болгон 13 объект бузулуп, 2,5 чарчы метрден ашык муниципалдык жер бошотулду. Кыргызстанда жыл башынан бери гене чаккан 1569 учур катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу. 2,5 эсеге көп экенин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Жабыркагандардын арасында 17 адамдан гене аркылуу жугуучу инфекциялар аныкталган. Гене чаккан учурлар эң көп Бишкекте, Чүй жана Ысык Көл облустарында катталууда. Жарандарга сак болуу сунушталат. Майкл Тасмасы тарыхтагы эң көп киреше тапкан биографиялык фильм болду. Картина 977 миллион доллар киреше жыйнады. Тасма муну менен Оппенгеймер жана Богем Рапсодиясы сыяктуу белгилүү тасмаларды артта калтырды. Белгилеп кетсек, кино Майкл Джексонун алгачкы сахнага чыккан учурларынан тартып, дүйнөлүк атакка жеткенге чейинки жолу көрсөтүлгөн. Маалыматтар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 30 июнь күнү ээр аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чөл облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында жаан жаашы ыктымал, күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, бүгүн күндүзү 25 градуска чейин жылыса, Нарында ошондой эле жаан жайт жана күндүзү плюс 28 градуска чейин жетет. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама. Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин Космостук арзандатуу

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү жербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысы көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстан жогорку лигасында Мурас Юнайтед эки оюндун жыйынтыгы менен сап башында турган Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга жолдом алды. Голдордун авторлары 22-чү мүнөттө Яскович жана кошуп берилген акыркы мүнөттө Амир Жапаров гол жаратты. Ушуну менен Мурас Юнайтед Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга чыкты. Марсель Нурланбек уулу Казакстанда өткөн Октагон Лига турниринде биринчи раундда эле казак спортчусун Азамат Тузеловду өзүнүн ыкмасы менен ишенимдүү жеңип алды. Бул турнирде спортчулар 75 килограммга чейинки категорияда чыккан. Ушуну менен Марсель Нурланбек уулу рейтинги 15 беттеш өткөрүп, алардын баарын жеңип чыккан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 дүйнө чемпионатында Өзбекстан улуттук курама командасы өзүнүн акыркы оюнун Конго улуттук курама командасына каршы ойноду. Голдордун авторлары 68-91 мүнөттө Виса болду жана 78 мүнөттө Маэле. Ал эми Өзбекстан курама командасынан 10 мүнөттө Элдар Шомуродов гол жаратты. Ушуну менен Конго улуттук курама командасы Өзбекстанды 3-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: радио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңалықтар. Бишкекте Чоңчуй каналының жегінде жаңы жол салынып, үжөй адамдар үшін эс алуу аймагы уюштурулат. Мэрия маалыматы боюнча долбоор Үсөнбаев көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнө чейинки тилкеде ишке ашат. Курулушка тоскоол болгон 13 объект бузулуп, 2,5 чарчы метрден ашык муниципалдык жер бошотулду. Кыргызстанда жыл башынан бери гене чаккан 1569 учур катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу. 2,5 эсеге көп экенин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Жабыркагандардын арасында 17 адамдан гене аркылуу жугуучу инфекциялар аныкталган. Гене чаккан учурлар эң көп Бишкекте, Чүй жана Ысык Көл облустарында катталууда. Жарандарга сак болуу сунушталат. Майкл Тасмасым тарыхтагы эң көп киреше тапкан биографиялык фильм болду. Картина 977 миллион доллар киреше жыйнады. Тасма муну менен Оппенгеймер жана Богем Рапсодиясы сыяктуу белгилүү тасмаларды артта калтырды. Белгилеп кетсек, кино Майкл Джексонун алгачкы сахнага чыккан учурларынан тартып, дүйнөлүк атакка жеткенге чейинки жолу көрсөтүлгөн. Маалыматтар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Сабира.
1: Ауа райы.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 30-июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Орж Жалаба жана Баткен облустурунда жаан жаашы ыктымал күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, бүгүн күндүзү 25 градуска чейин жылыса, нарында ошондой эле жаан жайт, жана күндүзү плюс 28 градуска чейин жетет. Борбор калабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
5: Жарнама.
6: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
7: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
8: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүү лицензияланган.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы fitostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.
3: Катлаван этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900, 0557-009900.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте чоң чүй каналынын жээгинде жаңы жол салынып, жөө адамдар үчүн эс алуу аймагы уюштурулат. Мэрия маалыматы боюнча долбоор Үсөнбаев көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнө чейинки тилкеде ишке ашат. Курулушка тоскоол болгон 13 объект бузулуп, 2,5 чарчы метрден ашык муниципалдык жер бошотулду. Кыргызстанда жыл башынан бери гене чаккан 1569 учур катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу. 2,5 эсе көп экенин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Жабыркагандардын арасында 17 адамдан гене аркылуу жугуучу инфекциялар аныкталган. Гене чаккан учурлар эң көп Бишкекте, Чүй жана Ысык Көл облустарында катталууда. Жарандарга сак болуу сунушталат. Майкл Тасмасы тарыхтагы эң көп киреше тапкан биографиялык фильм болду. Картина 977 миллион доллар киреше жыйнады. Тасма муну менен Open Gamer жана Богем Рапсодиясы сыяктуу белгилүү тасмаларды артта калтырды. Белгилеп кетсе, кино Майкл Джексонун алгачкы сахнага чыккан учурларынан тартып, дүйнөлүк атакка жеткенге чейинки жолу көрсөтүлгөн. Маалыматтар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 30 июнь күнү ээр аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында жаан жаашы ыктымал, күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, бүгүн күндүзү 25 градуска чейин жылысам, нарында ошондой эле жаан жайт жана күндүзү плюс 28 градуска чейин жетет. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удяди Людгуну Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удяди Людгунунда баары бар. 0504 4949 00. Лючекиткейжи.
11: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
12: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
13: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстан жогорку лигасында Мурас Юнайтед эки оюндун жыйынтыгы менен сап башында турган Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга жолдом алды. Голдордун авторлары 22-чи мүнөттө Яскович жана кошуп берилген акыркы мүнөттө Амир Жапаров гол жаратты. Ушуну менен Мурас Юнайтед Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга чыкты. Марсель Нурланбек уулу Казакстанда өткөн Октагон Лига турниринде биринчи раундда эле казак спортчусун Азамат Түзеловду өзүнүн ыкмасы менен ишенимдүү жеңип алды. Бул турнирде спортчулар 75 килограммга чейинки категорияда чыккан. Ушуну менен Марсель Нурланбек уулу рейтинги 15 беттеш өткөрүп, алардын баарын жеңип чыккан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 дүйнө чемпионатында Өзбекстан улуттук курама командасы өзүнүн акыркы оюнун Конго улуттук курама командасына каршы ойноду. Голдордун авторлары 68-91 мүнөттө Виса болду жана 78 мүнөттө Маэле. Ал эми Өзбекстан курама командасынан 10 мүнөттө Элдар Шомуродов гол жаратты. Ушуну менен Конго улуттук курама командасы Өзбекстанды 3-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бакажибек болдум. Саламат таңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Чоңчуй каналынын жээгинде жаңы жол салынып, үчөй адамдар үчүн эс алуу аймагы уюштурулат. Мэрия маалыматы боюнча долбоор Үсөнбаев көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнө чейинки тилкеде ишке ашат. Курулушка тоскоол болгон 13 объект бузулуп, 2,5 чарчы метрден ашык муниципалдык жер бошотулду. Кыргызстанда жыл башынан бери гене чаккан 1569 учур катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу. 2,5 эсе көп экенин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Жабыркагандардын арасында 17 адамдан гене аркылуу жугуучу инфекциялар аныкталган. Гене чаккан учурлар эң көп Бишкекте, Чүй жана Ысык Көл облустарында катталууда. Жарандарга сак болуу сунушталат. Майкл Тасмасым тарыхтагы эң көп киреше тапкан биографиялык фильм болду. Картина 977 миллион доллар киреше жыйнады. Тасма муну менен Open Gamer жана Богем Рапсодиясы сыяктуу белгилүү тасмаларды артта калтырды. Белгилеп кетсек, кино Майкл Джексонун алгачкы сахнага чыккан учурларынан тартып, дүйнөлүк атакка жеткенге чейинки жолу көрсөтүлгөн. Маалыматтар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только...

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 30-июнь күнү ээ аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүл облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында жаан жаашы ыктымал, күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, бүгүн күндүзү 25 градуска чейин жылыса, Нарында ошондой эле жаан жайт жана күндүзү плюс 28 градуска чейин жетет. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheket.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатып алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында. Ұзақ сейілдеуден кейін мойындарыңыз ауырайды. Спорт пенен машығу дискомфорт жаратады. Бол-нос релакс гель бұл чүң жана мойындардағы дискомфорттан арылуға жардам береді. Сезгені үні азайтады. Шешекті жана ауруны эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга мойындардағы жана бул чүңдардағы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бол-нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тартып Бишкекте Исанов көчөсүнүн бир бөлүгү 10 күнгө жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, канализация тармагын куруу иштерине байланыштуу аталган көчөнүн Ташкент көчөсүнүн Куренкеев көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылуу үчүн чектелет. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландап алуу сунушталат. Күйүүчү майды Россиядан тышкары башка өлкөлөрдөн алып келүү жолдору каралууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанга айрым май коюучу жайларда АИ-95 жана 98 үлгүсүндөгү бензин тартыштыгы байкалууда. Өлкө күйүүчү майдын 90-95% Россиядан импорттойт. Жылдык керектөө көлөмү орточо 1,5 миллион тоннаны түзөт. Абалды турукташтыруу үчүн өкмөт май ташыган жана саткан компанияларга сентябрдын аягына чейин убактылуу субсидия берип жатат. 1-сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинен билдиришкендей, техникалык жана кенжетейлүү кызматкерлеринин, ошондой эле жалданма жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Андан тышкары иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктары үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация дагы каралган. Кыргызстанда жакында медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул кесиптик майрам дарыгерлерди, медайымдарды, фельдшерлерди, лаборанттарды жана адамдардын ден соолугу үчүн күн сайын эмгектенген бардык медицина кызматкерлерин бириктирет. Майрамдын алдында гемотест лабораториясы бардык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги жана өз ишине болгон берилгендиги үчүн терең ыраазычылык билдирет. Компания белгилегендей, саламаттык сактоо тармагындагы адистер күн сайын таптардын ден соолугун сактоого жардам беришет. Бирок алар өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрүүнү унутпашы керек. Дайыма профилактикалык текшерүүдөн өтүү жана өз убагында диагностика жүргүзүү организмдин абалын көзөмөлдөөгө жана көптөгөн оорулардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гемотест лабораториясында бардык керектүү анализдерди тез, ыңгайлуу шартта тапшырып, так жыйынтыктарды кыска убакыттын ичинде алууга болот. Гемотест лабораториясы бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакытты алай жана адамдардын ден соолугу үчүн жасаган асыл эмгегинде жаңы ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 1 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү +29 болсо, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +18, түнкүсүн +8, нарында ошондой эле жаан-жаашын күтүлөт, күндүзү +21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болот, жаан-жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
2: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстан жогорку лигасында Мурас Юнайтед 2 оюндун жыйынтыгы менен сап башында турган Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга жолдом алды. Голдордун авторлары 22-чи мүнөттө Яскович жана кошуп берилген акыркы мүнөттө Амир Жапаров гол жаратты. Ушуну менен Мурас Юнайтед Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга чыкты. Марсель Нурланбек уулу Казакстанда өткөн Октагон Лига турниринде биринчи раундда эле казак спортчусун Азамат Түзеловду өзүнүн ыкмасы менен ишенимдүү жеңип алды. Бул турнирде спортчулар 75 килограммга чейинки категорияда чыккан. Ушуну менен Марсель Нурланбек уулу рейтинги 15 беттеш өткөрүп, алардын баарын жеңип чыккан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Өзбекстан улуттук курама командасы өзүнүн акыркы оюнун Конго улуттук курама командасына каршы ойноду. Голдордун авторлары 68-91 мүнөттө Виса болду жана 78 мүнөттө Маэле. Ал эми Өзбекстан курама командасынан 10 мүнөттө Элдар Шомуродов гол жаратты. Ушуну менен Конго улуттук курама командасы Өзбекстанды 3-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бакажибек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте Исанов көчөсүнүн бир бөлүгү 10 күнгө жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, канализация тармагын куруу иштерине байланыштуу аталган көчөнүн Ташкент көчөсүнүн Куренкеев көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылуу үчүн чектелет. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландабалуу сунушталат. Күйүүчү майды Россиядан тышкары башка өлкөлөрдөн алып келүү жолдору каралууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанга айрым май коюучу жайларда АИ-95 жана 98 үлгүсүндөгү бензин тартыштыгы байкалууда. Өлкө күйүүчү майдын 90-95% Россиядан импорттайт. Жылдык керектөө көлөмү орточо 1,5 миллион тоннаны түзөт. Абалды турукташтыруу үчүн өкмөт май ташыган жана саткан компанияларга сентябрдын аягына чейин убактылуу субсидия берип жатат. 1 сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинен билдиришкендей, техникалык жана кенжетейлүү кызматкерлеринин, ошондой эле жалданма жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Андан тышкары, иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктар үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация дагы каралган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 1 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү +29 болсо, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +18, түнкүсүн +8, нарында ошондой эле жаан-жаачын күтүлөт, күндүзү +21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болот, жаан-жаашык ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +19 градус болушу күтүлөт.

0: Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
1: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
2: Жарнама.
3: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8-июндан 21-июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы fitostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
5: Котлован этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 00 9900, 0507 00 9900.
6: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
0: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер TicketKG сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп бериңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тартып Бишкекте Исанов көчөсүнүн бир бөлүгү 10 күнгө жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, канализация тармагын куруу иштерине байланыштуу аталган көчөнүн Ташкент көчөсүнүн Куренкеев көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылуу үчүн чектелет. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландап алуу сунушталат. Күйүүчү майды Россиядан тышкары башка өлкөлөрдөн алып келүү жолдору каралууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанга айрым май коюучу жайларда АИ-95 жана 98 үлгүсүндөгү бензин тартыштыгы байкалууда. Өлкө күйүүчү майдын 90-95% Россиядан импорттойт. Жылдык керектөө көлөмү орточо 1,5 миллион тоннаны түзөт. Абалды турукташтыруу үчүн өкмөт май ташыган жана саткан компанияларга сентябрдын аягына чейин убактылуу субсидия берип жатат. 1 сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинен билдиришкендей, техникалык жана кенже тейлөө кызматкерлеринин, ошондой эле жалданма жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Андан тышкары иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктар үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация дагы каралган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 1 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү +29 болсо, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +18, түнкүсүн +8, нарында ошондой эле жаан-жаашын күтүлөт, күндүзү +21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болот, жаан-жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
0: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Ұқтық өндірінен іздеңіз.
1: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынш, ата-енелер ишенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
1: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер: Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстан жогорку лигасында Мурас Юнайтед эки оюндун жыйынтыгы менен сап башында турган Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга жолдом алды. Голдордун авторлары 22-мүнөттө Яскович жана кошуп берилген акыркы мүнөттө Амир Жапаров гол жаратты. Ушуну менен Мурас Юнайтед Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга чыкты. Марсель Нурланбек уулу Казакстанда өткөн Октагон Лига турниринде биринчи раундда эле казак спортчусун Азамат Түзеловду өзүнүн ыкмасы менен ишенимдүү жеңип алды. Бул турнирде спортчулар 75 килограммга чейинки категорияда чыккан. Ушуну менен Марсель Нурланбек уулу рейтинги 15 беттеш өткөрүп, алардын баарын жеңип чыккан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 дүйнө чемпионатында Өзбекстан улуттук курама командасы өзүнүн акыркы оюнун Конго улуттук курама командасына каршы ойноду. Голдордун авторлары 68-91-мүнөттө Виса болду жана 78-мүнөттө Маэле. Ал эми Өзбекстан курама командасынан 10-мүнөттө Элдар Шомуродов гол жаратты. Ушуну менен Конго улуттук курама командасы Өзбекстанды 3-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте Исанов көчөсүнүн бир бөлүгү 10 күнгө жабылат. Муниципалитеттин билдиришкендей, канализация тармагын куруу иштерине байланыштуу аталган көчөнүн Ташкент көчөсүнүн Куренкеев көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылы үчүн чектелет. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландап алуу сунушталат. Күйүүчү майды Россиядан тышкары башка өлкөлөрдөн алып келүү жолдору каралууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанга айрым май коюучу жайларда АИ-95 жана 98 үлгүсүндөгү бензин тартыштыгы байкалууда. Өлкө күйүүчү майдын 90-95% Россиядан импорттайт. Жылдык керектөө көлөмү орточо 1,5 миллион тоннаны түзөт. Абалды турукташтыруу үчүн өкмөт май ташыган жана саткан компанияларга сентябрдын аягына чейин убактылуу субсидия берип жатат. 1 сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинен билдиришкендей, техникалык жана кенжетейлүү кызматкерлеринин, ошондой эле жалданма жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Андан тышкары иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктар үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация дагы каралган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.
1: Авторадио.
0: Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e Biz menen candan.
2: Can дүйнөбүзгө жакшы бир сезимдерге жамгыр соонун себелеп баарыбыздын маанайыбызга маанай кошуп атат. А бирок жакшы музыка, кызыктуу маек, алдыдагы оюндарыбыз бул нерсеге ашыкча болбойт. Тескерисинче дагы толуктоо иретинде кызматка кайткан чагыбыз. Келиңиз сиздин маанайыңызга кам көрөлү. Бул Азат Муратов жана Айжан Турдалиева. Саламатсыздарбы?
3: Авторадиодон сиз тарапка саламыбызды айтабыз жана кечки шоу ондон он деп бекеринен айткан эмеспиз биз Азат экөөбүз анткени сиздин маанайыңызды дал ошол деңгээлге көтөрөлү деп келип калдык. Анан баягы эле белектер менен баштайын деп атам. Сандыкты ачтым, ичинде карасам
2: мындай чаң чуңун тазалап жакшынакай тапшырууга даярдап койдуңбу белектерди?
3: Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазы бар экен. А мындан сырткары асыл мед, ден соолукту чыңдоочу айымдар үчүн борбор. Анан эң башкысы жайкы фестивалдардын саны аябай көбөйүп кетти. Алардын менче жакшы көрүнүш бул нерсе болгондо дагы Ысык Көлдө болуучу 11-ci июль күнү бир туган фест болот. Ал жакта Джах Халип, Амирчик, Фриман, Бегиш, Мирбек Атабеков сыяктуу ырчылардын баардыгы барат экен. Ошол жака 2 кишилик чакыруу кагазын ойнотобуз. Шылтоолуп барып эс алып так келесиз туурабы?
2: Ооба, сөз түрдө. Мына ошол жака угармандардын бири мисалы үчүн оюн ойноп утуп алат да, жолдо мончу. Анан көлгө чыгат. Көлгө жөн чыкмак беле, унаа менен чыгат дегендей. Мына ошол унааны камсыздандыруу тууралуу маалыматыбыз менен дагы бөлүшө кетпесек болбос. Көпчүлүк камсыздандыруу десе эле биринчи эле автоунааны элестетет. Бирок бүгүнкү күндө чындыгында Кыргызстанда ден соолукту, өмүрдү, үйдү, батирди, саякатты, жүктү жана башка көптөгөн тармактарды камсыздандырууга болот. Ар бир камсыздандыруу түрү күтүлбөгөн чыгымдардын алдын алып өзүңүздү ишенимдүү сезүүгө жардам берет. Ошол себептен бул нерсеге маалыматка жакшылап кулак салыңыз.
3: Анан дагы негизи камсыздандыруу деген бул коргоо дегенден эле бир түрү экенин ойлоп койдум. Анткени кечээ күн дагы биз биле алдык, камсыздандыруунун бир нече түрү бар экен. Анан бүгүнкү кызык маалыматка туш болдум бүгүнкү күндө. Көрсө көпчүлүк эле адамдар камсыздандыруу десе ОСАГОны же автоунааны элестетет экен. Анан мен да мурда ушундай ойлочумун, кечээ күнү мага айырмасын Азат айтып берди. Анан азыр үйдү, батирди, өмүрдү, ден соолукту, саякатты алып тургай жүктү дагы камсыздандырууга болорун дагы билип калдым. Мунун баардыгын биз Авторадиодо старт алган коргоо аймагы долбоорунда талкуулап жаткан чагыбыз кечээден бери буйруса, бир ай бою дал ушул туурасында биз сүйлөшөбүз. Мындан сырткары дагы бир аз маалымат менен бөлүшүп койбосом болбос. Мен өзү негизи угуп калдым, ошол бакай камсыздандырууда автоунааны, үйдү, батирди, баардык нерселерди камсыздандырууга болот экен. Көрсө кеңсеге барбай эле мобилдик тиркеме аркылуу уруштум га аябай угармандарды
2: камсыздандыруу салат кеме деген суроо жазып атат биякта бирөө.
3: Буйруса бул сурооңуздарды камдап коюңуздар, анткени жума күнү дал ушул бакай камсыздандыруудан атайын эксперт конок келет. Ал жака буйруса жакшы суроо үчүн белектерибиз дагы бар. Баса белек демекчи, дал ушул күнү дагы бүгүн дүрбүсал оюнубузда бакай камсыздандыруудан атайын шопер ичинде көптөгөн белектер менен утуп алыңыз.
2: Кананда кызыктарды көздөй сапар алалы. Алдыда күндүн темасын жарыялайбыз. Угармандар WhatsApp номер 0709 118 118, онлайн угам дегендер болсо Авторадио чекитке же сайтына баштагыңыз.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда, эртең 1 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү +29 болот.

0: болсом, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда күндүзү +18, түнкүсүн +8, Нарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү +21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болот, жаан-чачын ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
1: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
2: Жарнама.
3: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Алыстағы атыр жетту айлы озға сапар алдығы оқшайт. Ерлан Андашев менен бергеліктен айлы мұрым. Чоң рахматыз айталыдағы біз қайтауыз. Гүннің темасын бұға чейін баштайыз деп айтқан елек. Мынау шул теманы бөлішіп, анан нұғармандар менен білге талқу жараталанды.
1: Негізі нұғармандар дәлі біліп қалса ерек өкөз әрдайым актуалды теманы көтіруіз. Мақтай
0: кетейінші.
1: Біз бүгін ақча қаражаты туралы сөйлөшөбүз. Акчаны топтой аласызбы же бат эле коротуп саласызбы? Мына ушул темада жанагы орусча айтканда больная тема деп коет го. Мен ошол мага тиешелүү, мага керектүү тема болчу.
0: Негизи айымдар мындай акчаны жакшы топтойт, анан кийин туура сарптайт деп айтат го. Сенде андай жокпу?
1: Жок, бир аз андайга жакын эмес экенмин. Анан айрымдар бир айда сөзсүз акча чогултуп турат экен. Ал эми айрымдар үчүн үнөмдөө оңойго турбайт, мага окшогондорго. Сиз кайсыл топтосуз? Акча топтонун өздөрүңүз барбы? Болсо бөлүшүңүз.
0: Бизде үйрөнүп алалы дейсиңби?
1: Же акча колдо турбайт дегендеринсизби? Мына ушул тууралуу биз сүйлөшкүбүз келет. Азат. Байкашымча Азат жакшы топтойт.
0: Не ойлойсуң го?
1: Ооба. Жакшы топтойт же коротпойт. Ушундай да, экөөнүн бири. А мен жакшы да топтой албайм, анан корото берем.
0: Жок, негедир көбү ошентип ойлойт. Бул эми баягы менин мүнөзүмө байланыштуу ушундай чечим чыгарышат окшойт да. А бирок акча жакшы эле дайра болуп агылат дегендей колдон. Чындыгында мындай кээде мындай кандай колуңда турган акча каяка кетип атканын эле түшүнбөй каласың.
1: Анан дагы бир кызыктуу нерсени мындай угам да, ар дайымчы 10% айлык маянанын 10% же кирешенин 10% бөлүп коюш керек депчи. Ошол нерсени кармангандар барсыздарбы же бул жөн эле сөзбү?
0: Андай нерсени мен биринчи жолу угатам дегендей. Жок, угуп жүрөбүз, бирок андай кылбайбыз да. Анан азыркы баягы мобилдик тиркемелерде, электрондук кошелектордо баягы бир айда канча коротосун көрүнүп калат го көз алдыңачы. Ошону көрсөң өзүң таң каласың го. Бул тыйындар кайда кетип атат деп.
1: Баса бүгүн дагы айдын аягы, ошол себептен балким сиздин ошол бир айлык чыгымыңыз жөнүндө дагы бизге айтып коесуз. Ошол мобилдик тиркемедеги меники 206,000 экен. Айтыштан дагы бир аз коркуп турам.
0: Ушул күнгө чейин э 30 күн аралыгында.
1: 30 күн аралыгында экен. Бирок кайда кайчан кантип ал нерсе.
0: Сиз бай кишилердин катарында турбайсыз банда.
1: Айтор ушул темада биз барлашалы. Акчаны үнөмдөй аласызбы же акча топтогонду билесизби? Балким сырлары бар, бөлүшүңүз.
0: Канандар, бүгүнкү күндөгү кызыктар көтөлө.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүнкү күн жай мезгилинин алгачкы айы соңуна чыгып турган чагы. Анда эмесе 30-июнда кандай кызыктар болгон экен биз бөлүшө кетели. Анда эмесе 1988 жылы дал ушул күнү кыргыз эстрадасынын ырчысы Ильяз Андаш төрөлгөн экен. Анда биз Ильяз мырзаны бүгүнкү өздүк майрам тулган күнү менен куттуктап өтөлү.
1: Анан баягыда төрт дөңгөлөктө өзүнүн унаасы менен таң калтырды эле бизди. Мен степ айдайм деп Бакыт Байсер Риев тамада белгилүү шоумен дал ушул ырчы, ой ырчы деп коём, ырчы деле болуп кетет бирок кээде.
0: Кээде жакшы деп коёт.
1: Кээде ушул шоумендин бүгүнкү күндө өздүк майрамы орун алган экен. Чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Бүгүн эстрада ырчыларынын тулган күндөрү көп экен. Чыңгыз Турдубековдун дагы бүгүнкү өздүк майрамы менен куттуктап өтөлү. Андан сырткары 1966 жылы дүйнөлүк бокстун легендасы Майк Тайсон төрөлгөн экен. Аны дагы куттуктайлы.
1: Куттуктайбыз, угуп жаткан болсо. Андан сырткары 2006 жылы, мындан 20 жыл мурун дүйнөгө белгилүү Дьявол носит Прада тасмасынын бет ачары болгон экен. Элестетсеңиз?
0: Жакында гана экинчиси чыгып, анан кийин баарыбыз көрүп келдик го, э?
1: Мен көргөн жокмун.
0: Көрлөксүңбү сен?
1: Жок.
0: Баарыбыз баратканда сен калып калдың беле.
1: Мындан сырткары Боливияда бүгүн китеп каяначыларынын күнү орун алган болсо, АКШда бүгүн Chevrolet Corvette деген унаанын күнү экен. Ошол.
0: Мына ушундай кызыктар достор. Сизде кандай өзгөчө жаңылыктар, маалыматтар же өзүңүздүн жашооңузга байланышкан кызыктар болсо, анда сөзсүз түрдө биздин WhatsApp номерибизге бөлүшүп койсоңуз болот. Жагымдуу ругалы, андан соң күндүн темасына келген каттарды окуйбуз жана албетте байкелип ойнобуз дагы бар.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
3: Конца тоннеля яркий свет, слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят.

0: кургузнайм.
1: АИ-92, Супер-92, Супер-газ куюганда, ар бир литрге арзандатуу алыңыз. Толук маалымат партнер нефт май куюу жайларында. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
2: Реклама на Авторадио 0777 118 118.

0: Жакшырга жаңы дем берген Сезбекстан Лиев жана Аяр толкунда селки ырын угуп бир сыйра эфирден сырткары бийлеп таалдык. Ал үчүн рахмат айталы. Жана күндүн темасына кайтабыз. Биз ошол ой бөлүшүп калтырган смс каттар бар, угармандардыкы бөлүшөлү. Автор радио салам, мен акчаны айлык алган күн эле экиге бөлөм дейт. Бир бөлүгүн күнүмдүк чыгымга, экинчисин картага салып коем. Ошентип акырындык менен эс алууга акча чогултуп жатам. Баарына ушундай ыкманы сунуштайм. Урмат менен Нурбек.
1: Урматым менен Нурбек.
0: Урматым менен Нурбек.
1: Анан бул жакта мен бир кесиптешим бар болчу. Сабира деген, эгер угуп жатканса саламыз атабыз. Айлык алар менен жанагы накталай кылып чыгарып алчу банкоматтардан. Ошонткенде көп королбойт деп, анткени үйгө сактап коет экен атайын коопсуз жерге. Анан акчасы жоктой жүрө берет да.
0: Ансы бар. Мурун мисал үчүн биздин капчыгыбызда канча тыйын болсо ошол кандай тарап кетип атканы
1: биринчи
0: эмеселе го. Ошол нерсе азыр электрондук түрдө колубузда болуп калды да. Ачык алып эле QR код менен тигини кылабыз, муну кылабыз дегендей. Сабиранкы туура эле экен, ойлонуп көрүш керек экен.
1: Мен акча топтой албайм, канча аракет кылсам да айлык айдын ортосуна жетпей түгөнөт. Бирок бүгүнкү тема пайдалуу болот деген ишин иштейбиз, аягына чейин угам дейт. Ал эми жогоруда айтылган 10% болсо дагы бөлүп көрсөм окшойт деп Айжана тугарманыбыз сызаткан экен.
0: Үй бүлөбүздө кызыктуу эреже бар дейт. Майда акчаларды коротпой атайын кутуга салып чогултабыз. Жылдын аягында ошол акчага балдарыбызды эс алууга алып барып келебиз.
1: Жакшы экен э ушул нерсе.
0: Алтырган экен. Жакшы.
1: Мен ар бир кошумча кирешеден сөзсүз акча сактап коем дейт. Премия же белек акча келсе дароо аманатка салам дейт. Ошентип үйүмө керектүү буюмдарды акырындык менен сатып алдым деп Гүлзат аттуу угарманыбыз сызаткан экен. Мен да ошондой ыкмаларды колдонушум керек экен, премияларым көбүрөөк.
0: Жакшы, угармандардан дагы билдирүүлөрдү күтөлү, алдыда окуйбуз. Ага чейин болсо биз байкеле ойнобуз фрагмент.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Эмесе кино тасмадан бир фрагмент жаңыртабыз сизге. Кайсыл тасмадан үзүндү угуп жатасыз, ошону туура таап узатышыңыз керек болот. 709-118-118 WhatsApp номер. Алгачкы туура жоопко мына мындай белек беребиз азыр.
1: Бош убактыңызды кызыктуу өткөрүңүз келсе, анда сизди Бродвей кинотеатры күтөт. Эң жаңы тасмалар, сапаттуу үн, ыңгайлуу залдар жана унутулбас эмоциялар бардыгы бир жерде. Досторуңуз, үй бүлөңүз же сүйүктүү адамыңыз менен кошо кино дүйнөсүнө саякат жасаңыз, Бродвей кинотеатры жакшы маанайдын дареги Азия Молдун 3-чү кабатында жайгашкан. Ушул кинотеатрга 2 кишилик чакыруу кагазын беребиз. Каалаган тасмаңызды барып көрүп келсеңиз болот.
0: Эмесе анда фрагментти жаңырталы.
3: Булар жеткен көкмө турбай чачыбызды алабыз деп. Ал эми малган жок деп эле отасың. Эми элестетпасыңбы чачыбыз лысый, башыбыз жылтырап жүргөнүбүздү?
4: Сага негиз жарашмак.
3: Жарашпайт мага, мен башым жалпак, бешикте көп жаткам.
5: Кыздар биздин кийимибизди алып койбоду, эмне кийип жатабыз эми?
4: Могуну өрбөдү.
5: Могуну?
3: Эми кантип кийебиз ушуну элестетип атасыңар, кантип кийебиз?
0: Мына ушундай Динара Багышбаеванын мындай бул жерде үнүнөн эле байкасак болот. Анан кийин кайсыл тасма экенин угармандарыбыз биз муну угуп бүткөнгө чейин эле таап койду окшойт э.
1: Ооба.
0: Жеңүүчүбүз бар. Жеңүүчүбүз бар. Дүркүрөгөн кол чабуларды арнайландам.
1: Азыр. Бул жакта бир аз туура эмес дагы маалыматтар келип калыптыр. Ошол себептен туурасын азыр мен тактап таптык.
0: 77-47 абоненти.
1: 77-47 номер менен аяктаган абонент Самат аттуу угарманыбыз экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабуулар болсун. Жеңиш кут болсун. Жогорудагы белегибиз сиздики. Кубануу менен тапшырал дагы оюңузду мына ушун жыйынтыктайбыз. Жана алдыда болсо биздин саламкат рубрикасы бар, жакындардын көңүлүн алалы. Андыктан узатыңыз.
2: Фрагмент оюн.

0: Авторадио толқынында мынау шындай легендарлуу ырлардын бири жаңырып өттү окшойт. Биз болсом кадамдын кайырдан легендарлуу күндүн темасына буралым. Себеп дегенде жашообуздагы бир маанилүү нерсе тууралуу сөз кылып аткан чагыбыз. Акчаны кантип туура кармоо, топтоо, сарптоо керектигин азыр угармандар жазып жаткан чагы.
1: Алардын бирин окуй салалы. Мен акча топтой албайм десем болот. Бирок жубайым абдан өнөмдүү, үйдөгү бюджетти ал көзөмөлдөйт. Анын арты менен эс алууга дагы, чоң сатып алууларга дагы акча чогултуп калдык деп Мирлан аттуу угарманыбыз жазган экен. Азатка кошулган экен бул ой боюнча.
0: Менин максатым жаңы унаа алуу болуп жатат. Буйруса акырындык менен чогултуп атабыз. Эгер жетпей калса анда атайын жайларга кайрылып кредит алабыз деген экен. Бул жакта бирок бир аз сабыр кылып анан кийин топтоп туруп өзүңдүн болгон тыйыныңа алган менимче эң сонун вариант.
1: Кандайсыңар, кызыктуу тема экен. Мен үчүн эң жакшы үнөмдөө жолу бул керексиз нерсени сатып албай коюу дейт. Мына ушул техниканы колдоном, дүкөнгө тизмеси жок барбайм дейт. Ошондо акча да үнөмдөлөт экен деген смс билдирүүнүн акыркы сандары 4614 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Жакшы, темага дагы келген каттар бар, аларды жаңы саат алкагында окуйлу. Азыр болсо азыр салам катка өтөбүз. Себеп дегенде куттуктоо билдирүүлөр абдан көп экен. Апамды жана атамды чын жүрөктөн куттуктайм. 50 жылдык баягы эмне деп койчу эле, 50 жылдык мааракем. Жок, үйлөнгөнүнө 50 жыл болуптур, элестетсең.
1: Алтын свадьба деп коет эле ушундай сыяктуу. Кандайсыңар, авторадио дейт. Менин атым Дастан дейт. Жубайым Мээримге ысык салам жолдойм дейт. Ар дайым жүзүңдөн жылмаюу кетпесин, биз сени жакшы көрөбүз. Азыр автоунаада сиздерди тыңдап бара жаткан чагыбыз деген смс билдирүүнүн акыркы сандары 4419 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Керемет, дагы каттарды узатыңыздар. Тартынбастан WhatsApp номерибизге биз болсо жаңы саатка бет алалы. Талант 60-ка, Аяса Дерова толкунубузда сүйүү балы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бүгін студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте Исанов көчөсүнүн бир бөлүгү 10 күнгө жабылат. Муниципалитеттин билдиришкендей, канализация тармагын куруу иштерине байланыштуу аталган көчөнүн Ташкент көчөсүнүн Куренкеев көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылы үчүн чектелет. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландап алуу сунушталат. Күйүүчү майды Россиядан тышкары башка өлкөлөрдөн алып келүү жолдору каралууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанга айрым май коюучу жайларда АИ-95 жана 98 үлгүсүндөгү бензин тартыштыгы байкалууда. Өлкө күйүүчү майдын 90-95% Россиядан импорттойт. Жылдык керектөө көлөмү орточо 1,5 миллион тоннаны түзөт. Абалды турукташтыруу үчүн өкмөт май ташыган жана саткан компанияларга сентябрдын аягына чейин убактылуу субсидия берип жатат. 1 сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинен билдиришкендей, техникалык жана кенжетейлүү кызматкерлеринин, ошондой эле жалданма жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Андан тышкары иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктар үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация дагы каралган. Кыргызстанда жакында медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул кесиптик майрам дарыгерлерди, медайымдарды, фельдшерлерди, лаборанттарды жана адамдардын ден соолугу үчүн күн сайын эмгектенген бардык медицина кызматкерлерин бириктирет. Майрамдын алдында гемотест лабораториясы бардык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги жана өз ишине болгон берилгендиги үчүн терең ыраазычылык билдирет. Компания белгилегендей, саламаттык сактоо тармагындагы адистер күн сайын бейтаптардын ден соолугун сактоого жардам беришет. Бирок алар өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрүүнү унутпашы керек. Дайыма профилактикалык текшерүүдөн өтүү жана өз убагында диагностика жүргүзүү организмдин абалын көзөмөлдөгөн жана көптөгөн оорулардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гемотест лабораториясында бардык керектүү анализдерди тез, ыңгайлуу шартта тапшырып, так жыйынтыктарды кыска убакыттын ичинде алууга болот. Гемотест лабораториясы бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакытты алай жана адамдардын ден соолугу үчүн жасаган асыл эмгегинде жаңы ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Nan bolsa öр да болот дегендей, маанайыбыз, жан дүйнөбүз, көңүлүбүз ток болсон, албетте биздин маанайыбыз көтөрүнкү болот эмеспин. А бул авторадио кечки шоуундан, достор, келиңиздер, жаңы саатка баш бактык, дагы бир ирет ысык салам узаталы, жаңы кошулгандарга өзгөчө кол булгалайбыз сиздерге. Анан албетте бул саат алкагында дагы кызыктар, баалуу белектерибиз, жана албетте оюндарыбыз менен кубантабыз биз.
2: Саатты мен өзгөчө күтөм, анткени автоледи менен биргеликте автодүйнөсүнө сапар алабыз. Мага абдан жаккан автордук бир оюнум бар.
1: Ошол автоледиде жанакы Феррари менен учуп келесиң го, токтопчу дүрүлдөп. Ошондо мындай катуу айдаганда ден соолугуңа таасирин тийгизбейби?
2: Ден соолугуна билбейм, таасирин тийгизеби, тийгизбейби, бирок
1: бир аз тийгизип болуш керек, э?
2: Шамалдап эле калбасаң.
1: Шамалдап эле. Ден соолук деп калдык. Ден соолук адамдын эң чоң байлыгы чындыгында, бирок ооруну же кырсыкты алдын ала пландаштыруу мүмкүн эмес. Кээде күтүлбөгөн медициналык чыгымдар үй бүлөлүк бюджетке олуттуу таасирин тийгизет. Аны баарыбыз жакшы билебиз, ошондуктан дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ден соолукту камсыздандыруу кеңири колдонулуп келет.
2: Ооба, бул нерсени медициналык камсыздандыруу деп атап коюшат экен. Бул жөн гана полис эмес. Мисалы, ден соолук күтүүсүздөн мындай начарлап, текшерүүдөн өтүү же дарылануу керек болуп калса, медициналык камсыздандыруу ошол чыгымдардын бир бөлүгүн толугу менен жабууга жардам берет экен. Ар бир камсыздандыруу программасынын шарттары ар башка болгондуктан, полисти тандоодо анын мүмкүнчүлүктөрүнө дагы сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек экен. Мага ушул маалыматтар аябай жагып жатат. Мен бул нерсени такыр буга чейин уккан эмес экенмин.
1: Айтмакчы, бакай камсыздандырууда да ден соолукту камсыздандыруу кызматтары дагы жеткиликтүү экен. Ал эми полисти Бакай мобилдик банк аркылуу түз эле бат эле бир заматтан көз ачып жумганча тарыздеп койсо болот.
2: Ооба, анан буга чейин дагы жана сүйүүнү камсыздандырса болобу деген суроолор бар эмес беле? Ошол себептен эгерде жүрөгүңүз ооруп медициналык камсыздандыруу тууралуу суроолоруңуз болсо, ушул жума күнү буюрса студиябызга келе турган Бакай камсыздандыруунун эксперттерине түз эфирде сурооңузду узатасыз, жооп ала аласыз. Анан жөн гана эфирге катышып койбостон баалуу белектин дагы ээси ата алат экенсиз. Кандай белекти бийсизби? Эксперттер көрсө дал ушул камсыздандырууну ойнотушат экен. Асага, каска деген кызматтарды элестетсеңиз, менчи бул эң керектүү.
1: Көпчүлүгү баягы бул нерсеге баягы тариздөөгө чыгыналбай жүрсөт го, эгерде утуп алсаңыз, менчи бул кандай сонун көрүнүш. Автоматтык түрдө мына ушул камсыздандыруунун ээси сиз болосуз.
2: Ага чейин дагы бир маалымат менен бөлүшүп өтпөсөк болбос, кийинки музыкалык саатта дүрбү сал деген оюнубуз бар. Бакай камсыздандыруудан дагы жакшы бир шопердин ээси ата аласыз. Буюрса аны дагы жаңы саатта, кийинки саатта айтып беребиз.
1: Ага чейин бул саатыбызды ыр менен баштайлы. Бекбор Биев толкунубузга кошулат. Татынакай.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 1 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү +29 болсо, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +18, түнкүсүн +8, нарында ошондой эле жаан-жаашын күтүлөт, күндүзү +21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болот, жаан-жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байкелүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп

0: Өлі мүмкіншілігі жаңа атайын сұныштар. Айды ұшуға керектеу нерсенен бары бір тіркемеде. RedPay. Ары бір сапарда көріп пайда. Тіркемені бүгін әлі жүктеп алыңыз.
1: Балар өсіп, ал әмей топтығын ақшаңыздың құны түшіп жатавы. Ақшаңызды уақыт менен сыналған актив алтын арқылы сақтаңыз. Мбанкта металл есепті онлайн ачып, алтынды 0,1 грамдан баштап сату алса болот. Алтындың курсын қолдонмода онлайн көзімілдіп, сату алыңыз, жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардығына жеткіліктіу. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Курулуш аянтчысына кантип жүк жеткирсе болот?
5: Сага чагылган жардам берет.
4: А түшүмдү кантип ташыйбыз?
5: Айттым го, чагылган жардам берет.
6: Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
7: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
8: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
9: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Mbank аркылуу ага Mjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Mjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Mbank Чекит КЖ сайтына кайрылыңыз. Mbank лицензиясы номер 04.
10: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: мод бүтпөй деп аткан август деле жакындап калды. Ошол себептен жайдын ар бир көзүрмөмүн керемет өткөрүүгө аракет кылалы. Бул авторадио кечки шоуондон акча сарптоо, туура колдонуу, үнөмдөө тууралуу сөз кылабыз. Мына ушунун айланасында келген каттарды анда эмесе окуйлу. Салам авторадио, менин оюмча акчаны көп табуу эмес, туура сарптоо маанилүү. Кээде аз айлык алган адамдар жакшы үнөмдөйт. Ал эми көп тапкандар айлыкка жетпей калышат.
1: Ушундай
0: кубаныч калтырган экен.
1: Ушундай учурлар аябай эле көп кездешет го. Мисалы, өздөрү мамлекеттик кызматта иштешет, бирок акчаны канча тапкан эмес, а ошол топтогону маанилүүрөөк болгондо, мындай туура топтоо дагы мындай кандай десем, кошумча бир мындай, кантип айтсам экен, жакшы буюмдарды, кымбат баалуу буюмдарды алганга шарт түзөт.
0: Айтып калат го, акчаны канчалык сарптасаң ошончолук кайра акча кайтат деп.
1: Ошол принципти мен карманам.
0: Мен да ошону жакшы көрөм да.
1: Анткени чынында эле мындай жок десең жок боло берчүдөй эле сезиле берет да, анан кийин ооба бар, о мен ал нерсеге шартым болуп жаткан. Кээде
0: чектен ашып кетебиз э.
1: Билбейм. Ар бир айлык алган сайын балдарыма да акча үнөмдөнү үйрөтөм дейт. Алардын өзүнүн кичинекей кутучасы бар, аз аздан болсо да чогултуп жүрүшөт. Келечекте бул адат аларга сөзсүз пайдасын берет деп ойлойм деп Назгүл аттуу каарманыбыз бул смс билдирүүгө кол койгон экен.
0: Жакшы, кийинкиси.
1: Кандайсыңар авторадио дейт. Менин эң чоң катам арзандатуу көргөн сайын кереги жок нерселерди сатып ала берем дейт. Азыр болсо алган үч жолу ойлонуп, алгач үч жолу ойлонуп, анан гана сатып алууга аракет кылып жатам деп Айбек аттуу каарманыбыз аткан экен. Чын эле ушундай арзандатуулар азгырат да негизичи.
0: Бирок мындай жакшылап изилдей келсең, ал укмуштуу эле мындай арзандатуу эмес, маркетинг деп айтылат э. Бул жакта угарманыбыз жазыптыр: мен акчаны банктагы аманат эсепке которуп коем, колдо болбогондон кийин корутууга да азгырык болбойт экен. Ушундай жол менен бир жылда жакшы эле каражат топтолуп калат деп калтырган экен Жылдыз аттуу каарманыбыз. Жакшы, жакшы, аманат эсепке салуу дагы угуп жүрөм, бирок канчалык баягы эффективдүү колдонуп көрө элекмин. Бирок Жылдыз айым айтканына караганда бул нерсени дагы ойлонуп көрсө болчу да экен. Эмесе эмне кеп Кыргызстандын аймагында кызыктарга көңүл бөлөлү.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Көлдүн сезону, Ысык Көл азыр миллиондоп чет жактан келген өлкө ичиндеги туристтерди күтүүдө. Эмесе ошого карата Ысык Көлдө туристтик сезондун алдында суунун сапаты текшерилди деп айтылат. Экологиялык мониторинг департаменти билдиргендей, негизги химиялык көрсөткүчтөр боюнча суу санитардык талаптарга жооп берет деп айтыптыр. Июнь айынын башында жүргүзүлгөн биринчи текшерүүдө адистер пляждарды жана дарыялардын куймаларын изилдешкен. Мындай текшерүүлөр сезон ичинде дагы эки жолу, июлдун аягында жана сезон аягынан кийин жүргүзүлөт. Быйыл Кыргызстанга 12 миллионго жакын турист келери күтүлүүдө экен. 12 миллионго жакын элестет.
1: Ысык Көлдө бизди угуп жаткан угармандар бар болсо анда Чолпон Атадан 102.7 жыштыгында тыңдай аласыз. Эске салалы, ал эми Караколдо 105.5. Биз азыр Өзгөнгө сапаралат экенбиз. Өзгөндө 4000 орунга ылайыкталган заманба базар курулуп жаткан чак экен. Жергиликтүү бийликтен маалымат болгондой, жаңы соода комплекси шаардын сыртындагы дээрлик 14 гектар жер тилкесинде жайгашууда. Анда соода жайларынан тышкары көп деңгээлдүү унаа токтотуучу жай, банктар, кафе жана туристтер үчүн өзүнчө аймак дагы каралган. Анан объект пайдаланууга берилгенден кийин жергиликтүү бюджетке ай сайын 10 миллион сомго чейин каражат түшүп, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлөт деп күтүлүүдө. Мына ушундай жаңылыктар Ош шаарына бизден, Ош облусуна бизден ысык салам узатабыз. Ал жактан бизди 103.2 жыштыгынан тыңдасаңыз болот. Ал эми дүйнө жүзү боюнча тыңдоону кааласаңыз, анда Азия FM Чекит KG сайтына башпаңыз, же болбосо Авторадио Чекит KG сайты сиздин кызматта.
0: Мына ушундай жакшы кабарлар, жакшы жаңылыктар эмне кеп рубрикасынын алкагында жаңырды. Биз болсо жыйынтыктап алдыны көздөй сапар улайлы. Жагымдуу анан автоледи.
1: Ооба, ал жакка дагы белектерибизди даярдап койгонбуз, өткөрүп жибербеңиз.

0: Дал ушул сөздү кайра-кайра айтып, кайталап калат болуш керек айжандагычы. Мун кээ бир учурлардачы. Мен азыр кетип калам деп.
1: Карап тур деппи?
0: Эмне эле баш ийип атат десе, орусча түшүнбөй калган турбайбы?
1: Бизде бүгүнкү күндүн темасына келген билдирүүлөр бар экен. Күндүн темасыначы, акча боюнча. Акча тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз, угармандардан баса күтүүдөбүз. 0709-918-118 күндүн темасына узатыңыздар. Кандайсыңар дейт, мен үй бүлөбүздө бир эреже бар дейт, айлык түшкөн күнү эле 10% салабыз дейт. Мисалы 5000 сом алсак, түшүнүктүү, санап берип туруп калькуляция кылып, анан ушул адат көп жардам берип жатат деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Кофени аябай көп ичем дейт, күндө таңкы 8:00 жумушка бара жатып алам дейт, ошол нерсени токтотсом эле байып кетчүдөй болуп жатамын дейт.
0: Буга чейин мен соц тармактардын статистикада көрүп калдым, адам кофеге канча акча коротот, андан сырткары жанагындай таттуу ширелерди сатып алып, шоколадтарды сатып алып калабыз го. Но ошолор нерселердин баардыгы эле билинбеген менен бир топ чөнтөккө таасирин тийгизип коет экен. Ошон үчүн айжан күндө момпасы ичип ачып ичейин дебей
1: суу эле ичип туралы.
0: Жөн жүрө.
1: Кандайсыңар дейт, мен акчаны конверт ыкмасы менен көп топтойм дейт. Ар бир чыгымдын өзүнчө конверти бар, абдан ыңгайлуу экен дейт. Мен да ушул нерсени колдонуп көргөм, бирок мен көпкө жеткен эмес. Чынын айтсам, азыркы баалар менен акча топтоо оңой эмес дейт, бир нерсеге жетпей калат, бирок аракет кылып жатабыз дейт. Бирок чынын айтсак дейт, акыркы күндөрү эч эле топтой албай жатам дейт, чыгым көп деген смс билдирүүнү узаткан. Дагы бир билдирүү, кофе, фаст фуд сыяктуу майда чыгымдарды азайтсам айдын аягында жакшы эле акча үнөмдөлөт экен дейт. Мен бул нерсеге марафон жасап көрсө угарманыбыз ошол нерседен баш тартып жаткан экен.
0: Жакшы, кээ бир угармандарыбыздын лайфхактары, баягы кантип үнөмдөө керек экен тууралуу маалыматты кенен дагы жазып атат. Сиздерге өзгөчө ыраазычылык. Алдыда дагы күтөбүз, ага чейин автоледи.
2: Автоледи оюну авторадиодо.
0: Эмесе байгебиз тууралуу маалымат бере кетели башындагы оюнубуздун. Эмне менен кубантабыз?
1: Ооба, кубанчу белекти анан айтам. Мен алгач оюну шарты менен түшүндүрө кетейин.
0: Биз жок, азыр айтып койсоң жакшы болот эле бизге.
1: Мындай биз угармандар ойлонгончо айтам да азыр. Ой, угармандар жооп бергенче. Биз азыр баса мен жалгыз азыр уна айдап келем алдыңыздарга. Анан ошол жактан эшиктен түшүп анан сиздерге маалымат менен бөлүшөм. Ал кайсыл уна экенин сиз бизге айтышыңыз керек. Бүгүнкү уна тууралуу кызыктуу маалыматты бөлүшүп баштайын. Бул жеңил жүк ташуучу унанын тарыхы 1977 жылдан башталат. Жакшылап оңуздар, анткени багыттардын баары ичинде жайгашкан. Алгач Түштүк Кореяда чакан ишкерлер жана үй бүлөлүк бизнес үчүн чыгарылган. Көп өтпөй үнөмдүүлүгү жана бекемдиги менен дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнө тараган. Анан бул унаны биз көбүнчө базарларда, дүкөндөрдө, курулуш аянттарында, жеткирүү кызматтарында жана фермерлер арасында көп кездештирүүгө болот.
0: Өзү дагы мындай читиңдаган элпек атка жеңил тайга чагуу уна.
1: Ошо элпек деп калдык, эл арасында аны жөн гана эмгекчил уна деп дагы атап коюшат экен. Себеби ал чакан көрүнгөнү менен өзүнүн көлөмүнө салыштырмалуу бир топ жүк көтөрө алат. Кыргызстанда дагы бул уна көп жылдан бери эң популярдуу коммерциялык уналардын бири болуп эсептелинет. Аны биз мен ушул унаны эмнегедир көбүнчө жол тыгында турганда көп көрөт экенмин.
0: Айжан, анда мындай кылалы, уруксат берсең белегиң тууралуу айт. Бул жакта сенин маалыматыңды туура таап койгон угармандар жамгырдай жайып атат. Жеңүүчүнү мен аныктап койдум.
1: Варианттарды айтпай эле коеюнбу?
0: Айтпай эле кой. Акыркы сандары 35-35 абонентине дүркүрөгөн кол чабылардарын айт экенбиз. Бул Hyundai Porter.
1: Оо, азаматсыз. Сизге белегибиз бар.
0: Куттуктайбыз, жеңиш куттуулсун деп айталы.
1: Биз сизге Бир Тууган Фест жайдын эң чоң музыкалык окуялардын бири ошол жака жөнөтөбүз. Ысык Көлдө орун алган бул фестиваль заманбап музыка, улуттук маданият жана жаркын эмоциялар айкалышкан өзгөчө иш чара болот. Ал жактан сиз Джах Халип, Темирбек Атабеков, Амирчик, Фриман 996, Бегиш баарын көрө аласыз. Толук маалыматты жазып коем азыр.
0: Ооба, мына ошол жакка чакыруу баракчасынын ээси аталды угарманыбыз. Куттуктайбыз, кош колдоп. Жеңиш жугуштуу болсун. Алдыдагы оюндарыбызга дагы кимде ким жетишпей калса аракет кылыңыздар. Аракеттин аркасында сөзсүз түрдө берекет бар. Биз болсо ырыгалы, андан соң дагы келген каттарга көңүл бөлөбүз.
2: Автоледи.

0: Малика Дина толкунубузда орналды сагындым деп атылат. Керемет чыгарма үчүн ыраазычылык. Бул саатыбыздагы соңку мүнөттөрүнө келдим. Демек, албетте сиздин келген каттарга көңүл бөлөлү. Тема, күндүн темасы акча сарптоо, чогултуу, коротуу, финансылык грамотность деп бул жактан сөз кылып атат Айжан эфирден сырткары аябай мени үйрөтүп туруп, өзүнүн короткон акчасы мененкинен көп чыгып болуп атат.
1: Мен майда тыйындарды коротпой өзүнчө кутуга сала берчү адат таап алганмын дейт. 2 жылда 55 000 тапкан экенмин дейт. Билинбестен эле топтолуп калган дейт. Анан үйгө диван алып алгам. 1 сом, 2 сом, 3 сом деп тыйындарды санаган экен.
0: 55 000 сом канча килограмм болот экен мага?
1: Айлык көбөйсө деле чыгым, айлык көбөйсө деле чыгым азайбайт экен дейт. Ошондуктан эң башкысы туура пландаштыруу деп ойлойм дейт. Мен ар бир чыгаш ды жазам деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Ошондо гана топтолот дейт. Анткени анын бардыгын көрүп, карап, контролдоп турасың деген смс билдирүүнү узаткан экен.
0: Жакшы. Саламатсыздарбы, Авторадио. Менин атым Дастан. Ушул акча туура үнөмдөөнү мага жазып койгулачы же айтып бергилечи деп ар жагына быйтыкчаларды толтура калтырып койгон экен.
1: Жаңы музыкалык саатта жана досторум менен маектешип келдим, адистер менен. Ошолордон сурап билип сиздерге жаңы саатта буюрса айтып коём.
0: Эмесе келген салам каттарга көңүл бөлсөк, сүйүктүү радио, ишиңиздерге ийгилик. Менин атым Гүлзат дейт, атам Сыймыка, апам Чынар ага бекем ден соолук. Азыр сиздерди угуп алыска сапар алып бара жатабыз дейт. Ошту көздөй сапар алып бара жаткан экен. Таап айтканда аман эсен алыс жолду жакшы жетип алыңыз дейлим. Досум Уланды туулган күн менен куттуктайм. Бардык кыялдар орундалып, ишиңде ийгиликтер арта берсин. Эркин аттуу угарманыбыз калтырган экен. Жана башка куттуктоолор да бар. Аларды жаңы саатта окуйбуз. Ага чейин жагымдуу менен алдыга бет алалы.
1: Макул.
0: Уруксат берсеңиз.
1: Жаңы саатта буюрса жагымдуу маанайы тартуулаган белектерибиз бар. Алар тууралуу буюрса маалымат менен бөлүшөбүз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгар элештинде мөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте Исанов көчөсүнүн бир бөлүгү 10 күнгө жабылат. Муниципалитеттин билдиришкендей, канализация тармагын куруу иштерине байланыштуу аталган көчөнүн Ташкент көчөсүнүн Куренкеев көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылы үчүн чектелет. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландабалуу сунушталат. Күйүчү майды Россиядан тышкары башка өлкөлөрдөн алып келүү жолдору каралууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанга айрым май коюучу жайларда АИ-95 жана 98 үлгүсүндөгү бензин тартыштыгы байкалууда. Өлкө күйүчү майдын 90-95% Россиядан импорттайт. Жылдык керектөө көлөмү орточо 1,5 миллион тоннаны түзөт. Абалды турукташтыруу үчүн өкмөт май ташыган жана саткан компанияларга сентябрдын аягына чейин убактылуу субсидия берип жатат. 1 сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинен билдиришкендей, техникалык жана кенжетейлүү кызматкерлеринин, ошондой эле жалданма жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Андан тышкары иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктар үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация дагы каралган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Can dinimizdi. Кубаттап көңүлүбүздү көтөрүүгө кызматтабыз. Жаңы 3-чү саатыбызга кош келиңиз деп чакыралы. Бул Авторадио толкуну кечки шоубуз. Ондон он деп аталат. Сиздин маанайыңыз, жашооңуз, жан дүйнөңүз, ар тарабыңыз ондон он болсун деп жакшы ниет менен мына ушундай атап алганбыз. Кемени гана кандай атасаң ошондой жүрөт дейт го, бирок азыр ондон он боло атабызбы? Бул суроону биз угармандарга беришибиз керек. Сага эмес.
2: Мен кыйын боло эле жооп берип койдум. Угармандар, WhatsApp номерибизди жазыңыз азыр 0709 118 118. Бул жака биздин шоу кандай деңгээлде болуп жатат баалап койсоңуздар болот. 10 деген бул кандай бекитилген баа, ошонун канчасы? 10 деп эле жазып коюңуздар.
1: Биз болсо 10дон 10го татыктуу кылып алдыда белектерибиз менен кубанталы. Оюндарыбыз бар жана күндүн темасы.
2: Биз адистердин айтымында акчаны кантип топтоо керек, ошону биз азыр айтып беребиз. Кызыктуу факт: дүйнөдө кеңири колдонулган 50-30-20 эрежеси бар экен. Ага ылайык, кирешенин 50% күнүмдүк керектөөлөргө, 30% каалоолорго эс алууга, ал эми 20% топтолуучу акчага же инвестицияга бөлүнөт экен. Анан дагы бир кызыктуу маалымат: изилдөөлөр көрсөткөндөй, адамдар накталай акча менен төлөгөндө банк картасына караганда азыраак каражат коротушат. Себеби колдогу акчанын азайганын адам көбүрөөк сезет экен. Ошол себептен психологиялык иш жүзүндө мындай короткусу келбейт экен да, ал нерсенинчи кетиргиси келбейт экен.
1: Ушул эле маалыматты билип келдиң ошондо?
2: Жок, бар, көп.
1: Кана гана дагы кийинкиси кызык болуп калды.
2: Каржы боюнча адистер акча топтоонун эң жөнөкөй жолу 24 саат эрежесин колдонууга кеңеш беришет экен. Эгер кымбат буюм сатып алгыңыз келсе, дароо эмес, бир күн күтүп көрүңүз дейт. Эгер кымбат буюмдай көпчүлүк учурда шашылыш каалоо өтүп кетип, ашыкча чыгымдан дагы сактанат экенсиз, мындай ойлонуп калат экенсиз, ошого 24 саат эрежесин колдонушуңуз керек экен. Анан бир пайдалуу дагы кеңеш: так максат коюш керек экен. Так бул жерде ушул сөз маанилүү. Мисалы, унаа алуу, саякатка чыгуу же үйдүн алгачкы төлөмүн топтоо. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, максаты так болгон адамдар акчаны кыйла, ийгиликтүү үнөмдөшөт экен. Анан ушул боюнча дагы билдирүү келген буга чейин. Азыр.
1: Бул эми жанакы импульсивдүү сатып алууларга каршы чечим окшойт. Мындай 24 саат ойлонуп кайрам этегиңди жийип сатып алуучу.
2: Менин биринчи максатым 50,000 акча топтоо болчу деген угарманыбыз жазган каты бар экен. Алгач мүмкүн эмес сезилген, бирок 8 айда жетиштим дейт. Бул өзүмдүн чыгымдарыман башка топтогон акчаларым дейт.
1: Жакшы, бул жакта топтогонго бир атайын ыкмаларды таап чыгып, анан ошону колдонуп, анан анын жыйынтыгын көргөн угармандарды мен чындыгында байкап атам.
2: Дагы бир жыйынтык бар экен да. Бир жолу дейт, күн сайын болгону 100 сомдон бөлүп жүрүп, 100 сомдон көрүнбөйт эле го акчачы. Анан бир жылда үй бүлөм менен ысык көлгө кенен эс алууга жетчү акча топтогом дейт. Балдарым да кубанган, үй бүлөм да сүйүнгөн көрсө, чоң сумма кичинекей кадамдан баштала турбай, ушул нерсени мээбизге түйүп алышыбыз керек экен дейт. Жакшы, мага ушул ыкма жакты.
1: Бүгүн тамаштап 100 сомдон чогулта баштайын жанымда.
2: 100 сомдон мага дагы сиз коштурсаңыз, мен сиздикин кошо топтоп берем.
1: Көлгө чогуу барабыз деп болбу?
2: Балким.
1: Бегимай Турзбекова талкыныбызга кошулсун. Бул өмүр деп аталат булыр. Угалым, андан соң биздин баса дүрбү сал рубрика байкелүү оюнубузга алдыда чакыра кетели.

0: Арылыштын башкы демерчиси Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 1 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү +29 болсо, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +18, түнкүсүн +8, Нарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү +21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болот, жаан-чачын ыктымал, анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
1: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.kg. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп көрүмөн болобуз. Бирок баарын кайсыл жерге отургузам?
2: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
3: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебель дүкөндөрүндө. Евромебель жайлуулук жеңишке жетелейт.
0: Көңүл буруңуздар. Пульс фитнестин бул сезондун эң пайдалуу сунушу. 10 айлык фитнес айына болгону 2050 сомдон. Үнөмдө 66%га чейин. Бир карта менен 3 филиалга кирүү мүмкүнчүлүгү. Чоң кардио аймак жана бардык булчуң топтору үчүн заманбап машыгуу жабдуулары. Акциялык карталардын саны чектелүү. Канчалык көп күтсөңүз, ошончолук кымбат төлөйсүз. Ден соолугуңузду кийинкиге калтырбаңыз. Азыр эле чалыңыз 0550 49 59 59.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Автандил толкунда кечирип кой жакшырган өзүнүн өзгөчө ою менен мына ушундай жаңылап берген. Биз рахмат айтабыз дагы темабызга кайтабыз. Бүгүн акча үнөмдөөнүн сырларын болуп көрбөгөндөй ачканга аракет кылып атабыз. Эптегенден угармандарыбыздан сонун каттар келүүдө.
1: Алардын бири менен бөлүшөлү, чоң атам айтчу дейт, тапкан акчаңдын баарын коротпо, жок дегенде бир сомуң өзүң үчүн сакта деп көп айтчу дейт. Ошол кеңеш бүгүнкү күнгө чейин мага жардам берип келет дейт. Алгач айлыкты алганда башка чыгымдарды көзгө албай эле дароо эле өзүмө сактайм дейт. Жакшы ыкма экен бул дагы.
0: Чоң атанын айтканы дагы да эсинде жана ошону карманса сиз мыкты адамдардын катарын толуктай эткенсиз.
1: Мен акчага катуумун, тапкан акчамды ата энеме берип салам дейт. Көп жылдан бери бир нече дептер колдонуп келип жатам дейт. Чыгымдарды жана кирешелерди жазып турам дейт. Дептерди эмне алдым, каяка акча коротулуп жатат? Тапкан акчамды бир сом, бир тыйын да коротпойм, мага ишенгендер акчаларын сактатып коёт дейт. Мен бир акчасын тыйынын коротпой сактап коем. Мен үйдөгүлөр, бир туугандарым бардыгы ишенип мага берип коюшат дейт. Кайра керек учурунда сурашат дейт. Жакшы.
0: Бул жакта дагы келген кат бар экен. Кызыктуу тема экен. Мен үчүн эң жакшы үнөмдөө жолу керексиз нерсени сатып албай коюу. Дүкөнгө тизмесиз барбайм. Ошондо акча өзү дагы үнөмдөлөт экен деп Азамат калтырган экен. Анан арзан жерлерди билип алам деп кашага жазып кошпой койгон экен. Сонун. Мына ушундай смс каттар биз болсо азыр дүрбүсал оюнубузга угармандарды чакыралы. Эми белек утуп алуу сиздин колдо. Буга чейин Бакайдын куржунун сизге сүрөттөп айтып бергенбиз. Бар жоктун баары ошол жерде бар экен деп. Мына ошол байгелүү баалуу куржунду утуп алууну самасаңыз анда сиздер Авторадио Чекиткей Instagram соц тармактагы баракчагыбызга баш багыңыз дагы ал жактын тарыхчасын караңыз. Бул алгачкы кадам. Анан ошол жердеги куржун кайсыл жерде турат? Биз кайсыл жерге каттык? Эмненин жанына каттык? Ошону WhatsApp номерге биринчи жазган угарманыбызга
1: беребиз. Кечээ бир угарманыбыз жеңип кетпеди беле? Бүгүн келип ал белегин алып кетти. Аябай сүйүндү. Ичинде аябай сонун нерселер бар экен деп баса. Ичиндеги
0: мен мындайды күткөн эмесмин деди.
1: Ичиндеги сувенирлерди кандай эмнелер бар экен көрүүнү кааласаң анда дал ушул биз айткан баракчанын лентасына көрө алсаңыз болот. Авторадио KG баракчасына сиз азыр кириңиз, стористи байкаңыз, кайсыл жака каттык, аны WhatsApp номер дагы ал жакта жазылган, бизге сөзсүз кабарлап коюңуз.
0: Ооба. Эгерде алгачкы болуп узата калган болсоңуз, шамдагы айлыгыңыз кандай соц тармакты бат колдонорду билесиз. Мына ошонун жыйынтыгы менен биз жеңүүчүнү аныктайбыз.
1: Анан дагы бир эскертме, ал жака барып албаңыздар. Ал белек бизде.
0: Жөн гана стористи кармап туруп эле, карап туруп эле бизге жазып коесуз. Оңой олтоң. Биз болсо алдыңкы мүнөттөрү жыйынтыгын чыгарабыз. Убакыт бар, сизде мүмкүнчүлүк бар. Мага чейин жагымдуу өрүп алы.

0: Мына ушундай ким ырдады, бул чоң суроону сизге узаталы. WhatsApp номер 0709-118 жана 118. Эки жолу 118 жазып туруп гана белекке жете калалачы.
1: Келген билдирүүлөр келгенче, ой, биздин угармандар жазганча.
0: Келген билдирүүлөр келгенче, анан аны биз ачып окуганча дейсиңби.
1: Белек тууралуу маалымат, асыл мет, айымдарды ушундай жакшыртуучу, ден соолугун чыңдоочу жана суулук тартуулоочу борбор сизди күтөт. Ал жакта фитобочка бар, кавитация, бет массаждары, айтор массаждын түрлөрү экен. Анан ошол жака айымдарды биз жөнөтөбүз. Шакиров көчөсү 35А дарегинде жайгашкан. Бул асыл метке барасыз, сулуланасыз, эс аласыз, сергейсиз. Менчи бул белекти алган угармандарыбыз абдан сүйүнүп жатышса керек.
0: Ооба, кана анда туура жоопту узаткан угарманыбыз болсо эле, жогоруда Айжан кайра-кайра толкунданып өзү баргысы келип, сизге бергенден тартынып мен эле барып алып калсамчы деп атып араң айтканын байкадыңыздарбы деминен? Ошол себептен таап узатага алыңыз дагы жеңүүчүнү аныктай калалы.
1: Туура эмес жооптордун саны аябай эле көп экен. Бул жакта ар түрдүү айымдардын
0: ысымдарын жазган экен. 10 секунд дагы убакыт беребиз. 10 секунд аралыгын да туура жоопту узаткан угарман болсо, анда жеңиш сиздин колдо болмокчу. Жаш соңку чыккан ырлары көпчүлүктүн көңүлүн буруп, азыркы күндө өзүнүн талкпаган эмгеги менен көпчүлүктүн назарына түшүүдө. Таланттуу ырчы кыз чындыгында. Биз болсо угарманыбызды таптыкпы? Жок, кечикти окшойт, э?
1: Элера деген жооптор бар экен.
0: Сырга дейт. Ушул угармандарыбыз.
1: Нурила дейт. Ушуга окшошурак. Бирок Нурилага окшошурак, да?
0: Да, акыркы 2 L жана А тамгасын ыргыта тепсеңиз. Калганы калат да ошон менен.
1: Караңызчы кандай сонун багыттарды берүүдөбүз. WhatsApp номерибиз кызматта.
0: Бул багыт, э?
1: Бул жоо ойлого дейм.
0: Мына Нури, кол чала. Таптык. Кыргызстандагы 86-96 абоненти жеңишке жетти окшойт.
1: Сизди куттуктайбыз. Барып келиңиз, жакшылап эс алып келиңиз.
0: Биз болсо сиздин жеңишиңиздин урматына жагымдуу ырды жаңыртып берели. Гүлнур Сатылганова толкунда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштынды мөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте Исанов көчөсүнүн бир бөлүгү 10 күнгө жабылат. Муниципалитеттин билдиришкендей, канализация тармагын куруу иштерине байланыштуу аталган көчөнүн Ташкент көчөсүнүн Куренкеев көчөсүнө чейинки бөлүгү уна кыймылуу үчүн чектелет. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландап алуу сунушталат. Күйүүчү майды Россиядан тышкары башка өлкөлөрдөн алып келүү жолдору каралууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанга айрым май коюучу жайларда АИ-95 жана 98 үлгүсүндөгү бензин тартыштыгы байкалууда. Өлкө күйүүчү майдын 90-95% Россиядан импорттайт. Жылдык керектөө көлөмү орточо 1,5 миллион тоннаны түзөт. Абалды турукташтыруу үчүн өкмөт май ташыган жана саткан компанияларга сентябрдын аягына чейин убактылуу субсидия берип жатат. 1 сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинен билдиришкендей, техникалык жана кенжетейлүү кызматкерлеринин, ошондой эле жалданма жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Андан тышкары иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктар үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация дагы каралган. Кыргызстанда жакында медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул кесиптик майрам дарыгерлерди, медайымдарды, фельдшерлерди, лаборанттарды жана адамдардын ден соолугу үчүн күн сайын эмгектенген бардык медицина кызматкерлерин бириктирет. Майрамдын алдында гемотест лабораториясы бардык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги жана өз ишине болгон берилгендиги үчүн терең ыраазычылык билдирет. Компания белгилегендей, саламаттык сактоо тармагындагы адистер күн сайын бейтаптардын ден соолугун сактоого жардам беришет. Бирок алар өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрүүнү унутпашы керек. Дайыма профилактикалык текшерүүдөн өтүү жана өз убагында диагностика жүргүзүү организмдин абалын көзөмөлдөгү жана көптөгөн оорулардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гемотест лабораториясында бардык керектүү анализдерди тез, ыңгайлуу шартта тапшырып, так жыйынтыктарды кыска убакыттын ичинде алууга болот. Гемотест лабораториясы бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакытты алай жана адамдардын ден соолугу үчүн жасаган асыл эмгегинде жаңы ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 1 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү +29 болсо, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +18, түнкүсүн +8, Нарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү +21 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болот, жаан-чачын ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903 0553 95 09.

0: 04 www.car сызыкча аудиочекетке же сайты.
1: Жарнама.
2: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштындын мөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте Исанов көчөсүнүн бир бөлүгү 10 күнгө жабылат. Муниципалитеттин билдиришкендей, канализация тармагын куруу иштерине байланыштуу аталган көчөнүн Ташкент көчөсүнүн Куренкеев көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылы үчүн чектелет. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландабалуу сунушталат. Күйүүчү майды Россиядан тышкары башка өлкөлөрдөн алып келүү жолдору каралууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанга айрым май коюучу жайларда АИ-95 жана 98 үлгүсүндөгү бензин тартыштыгы байкалууда. Өлкө күйүүчү майдын 90-95% Россиядан импорттайт. Жылдык керектөө көлөмү орточо 1,5 миллион тоннаны түзөт. Абалды турукташтыруу үчүн өкмөт май ташыган жана саткан компанияларга сентябрдын аягына чейин убактылуу субсидия берип жатат. 1 сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинен билдиришкендей, техникалык жана кенжетейлүү кызматкерлеринин, ошондой эле жалданма жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Андан тышкары иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктар үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация дагы каралган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 1 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндүзү +29 болсо, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +18, түнкүсүн +8, Нарында ошондой эле жаан-жаашын күтүлөт, күндүзү +21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болот, жаан-жаашык ыктымал, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiochekit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү.

0: 165.
1: Логистикалық компания CBS. Ең маңызды жүктерді және баалуу документтерді бізге ішеніп тапсырышат. Анткени, біз аларды аяр мамиле менен тез және дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткенебиз. CBS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бізге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CBS Checkit.kg. Instagram CBS Logistik. Ишмедүүлүк лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
2: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Instagramдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал Эсалуу Борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштың демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте Исанов көчөсүнүн бир бөлүгү 10 күнгө жабылат. Муниципалитеттин билдиришкендей, канализация тармагын куруу иштерине байланыштуу аталган көчөнүн Ташкент көчөсүнүн Куренкеев көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылы үчүн чектелет. Айдоочуларга каттамдарын алдын ала пландап алуу сунушталат. Күйүчү майды Россиядан тышкары башка өлкөлөрдөн алып келүү жолдору каралууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанга айрым май куюучу жайларда АИ-95 жана 98 үлгүсүндөгү бензин тартыштыгы байкалууда. Өлкө күйүчү майдын 90-95% Россиядан импорттайт. Жылдык керектөө көлөмү орточо 1,5 миллион тоннаны түзөт. Абалды турукташтыруу үчүн өкмөт май ташыган жана саткан компанияларга сентябрдын аягына чейин убактылуу субсидия берип жатат. 1 сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинен билдиришкендей, техникалык жана кенжетейлүү кызматкерлеринин, ошондой эле жалданма жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Андан тышкары иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктар үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация дагы каралган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: болуп жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан, күндөзү плюс 29 болсо, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндөзү плюс 18, түнкүсүн плюс 8, нарында ошондой эле жаан жашын күтүлөт, күндөзү плюс 21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болот, жаан жашы ыктымал, абанын температурасы күндөзү 28 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
1: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
2: Жарнама.
0: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
3: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8-нчи июндан 21-нчи июнга чейин Космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишметүүлүк лицензияланган.
4: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
5: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00, 0507 0099 00.
6: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
0: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарнын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекиткечи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кг. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02. Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекитке иши.
2: Сметана и зелень божественно.
3: Это пир.
2: О, грибы в сливочном соусе, нежно.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: сайтты көндөрүнөн издеңиз.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КГ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасыз ба? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.

0: көріңіз. Жай кім анайыңызды бір кранчменен жаратыңыз. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақ-жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңыз ба? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасыз ба? Жээ өндүрүштү жабдууну пландап жатасыз ба? У дяди Люду күнү. Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люду күнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Жарнама.
1: Бул чайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекиткечи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана демеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
3: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
6: Экорай, все, что нужно, покупай.
7: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.